0: den här idag. Och det är en sån myte, eller jag vet inte om det är sant eller en myte, men att det är blå en väldigt sjelden färg i naturen.
1: Mm.
2: Ja.
0: En dag, är den så sjelden?
2: Ja, du har en del, detta vet du mer om än mig, men du har ju en del blå planter, du har ju en del ja, färger på fjär och på fisker som är blålig, men sån rent blå är nog ganska sjeldent. Och så är det ju det med blått, att i alla fall de kortaste bølgelengdene av blått som gränser ner mot ultrafiolett är ju ganska skadlig. Så och bruka väldigt mycket av det är heller inte bra, så då kan du riskera att du får oxidationsskador och DNA-skador och sånt som gör att vi smör på solkräm.
1: Men borde inte då utifrån den logiken nästan alla planter varit blå då eller liksom blå mot lilla för att hindra för att reflektera veck allt detta dessa skadliga.
2: Jo. Så naturen är inte alltid helt optimal, det är någon paradoxer och naturen binder sig ofta till en typ av lösning som den genbrukar. Det är inte så lätt att vända tillbaka till scratch och starta på nytt. Men jag tror att det är också för att ja, som sagt, det är för de flesta planter nog lys, så det är inte så avgörande om de inte höstgrönt och så.
1: Ja, okej.

0: Vad lukter beskriv vad det döda människor lukter?
1: Ja, jag märker också liksom jag syns ett dött människa som är helt färskt för att bruka det begreppet. Mm. Luktar också väldigt mycket. Det är någon som säger att det luktar liksom sötligt. Mm. Men jag syns liksom inte det luktar något mer än vanlig kropp på en måte. Mm. Kanske lite mindre till och med för du inte har en sån naturlig svettlukt och sån varme. Det luktar ju mer när något är lite varmt, syns jag. Mm. Men de flesta börjar ju lukta när du öppnar upp, liksom det luktar ju. Om du öppnar bukhålen så vill det nästan alltid vara lite gas där. Så det luktar ju lite sån tarmgas liksom.
0: Promp?
1: Ja. Och avföring luktar avföring och uppkast luktar uppkast liksom. Mm. Och blod luktar liksom metalliskt. Så det vill alltid vara någon sån. Och så i löpet av ett par dagar så har ju förrottnelsen gärna gjort sig lite gällande i alla fall. Man kan börja få liksom grönlig färg på buken och sån och det luktar. Alltså det här är ju det vill variera väldigt avhängigt av vem du spör vad det luktar av förrottnelse. Mm. Och man har ju identifierat flera hundra luktstoffer i en sån förrottnelsesgas. Som man brukar bland annat att träna hundar för exempel. Men jag syns ju ett råttent lik eller den bästa måten att beskriva det på är visst du har haft nå är det liksom alarm till de som alltså för det är någon som kommer att snacka om matvaror. Mm. Men visst du har en kyllingköttdeig som har ligget någon dagar över tid och bynt att bule och du öppnar den lite sån luktar det.
0: En liten avbrytelse här. Denne interessante samtalen är mycket längre i verkligheten än här i denne, ska vi si, konspihöle som jag kallar för P2. Ska du få med hela grejen så går du in i appen NRK Radio och laster ner podcasten Trygdkontoret. Klickar du på da, den David eller satanistjärn där så får du varsel med en gång en färsk podcast är ute. Nu hoppar vi tillbaka i samtalen men på ett helt annat ställe än vi egentligen var då vi avbröt. Det som blev borta är inte väck men det ligger där i podcasten.
1: Man kan le av typ sån lite sån skebensironi ting för exempel det där som jag fortalt om exempelvis att ha en tatuering som på något sätt allerede förskuterar hur du ska dö.
0: Ja.
1: Så kan man dra lite på smilebanden av det, ja. Sant? Eller liksom
0: sån gick det med han, ja.
1: Ja, ja, men på något sätt där liksom
0: för det är inte latteliggöring, men det är mer en sån du är liksom du reflekterar mer över universets vägar på något sätt.
1: Och så på något sätt var en gång jag jobbade på julaften. Mm. Och så låg det en på obduktionsbordet som alltså så ut som julenissen, ikke sant? Och då okay. Då var det sån nå är det någon som kommer att bli skuffa ikväll.
0: Oj. Jag skönner.
1: Sen men det skönner men det handlar inte på något om att le av nei. Den tragedien de har varit utsatt för. Jag känner att vi på något sätt klarar att ha två tankar i huvudet samtidigt och vi blir ju ofta leje oss också.
0: Mm. Men är det alltså det får ju se. Det är ju mörkt. Alltså det är ju ett mörkt universum i vart fall delvis det där. Vad är det liksom alltså du nämnde så barn jag som småbarnsfar jag liksom jag orkar nästan inte tanken på på döda barn men vad är det hurdan förhåller du dig till det? Alltså du ligger där och skärer då i ett litet barn ett människa som skulle ha levt ett fullt och långt liv. Vad känner du då?
1: Nej, alltså jag måste ju också säga att jag har också små barn att jag syns det med barn har varit vanskligt när man akkurat kommer tillbaka från mammapermission. På en måte. Och då är det faktiskt möjligt att inte driva så mycket med alltså vi har få barn da, som dör på den måten att de måste obduceras hos oss heldigvis i Norge. Mm. Och vi har någon läger som jobbar mest med barn. Och jag är inte en av de, men jag har varit med på någon barnobduktioner.
0: Och jag har blivit begått alltså hur barnen
1: Nej, det kan vara bara alltså det kan vara krybbedöd liksom eller sån plötsligt. De flesta är ju heldigvis är det ju det är liksom bara kanske 1-2 gånger i år att ett barn blir utsatt för en straffbar handling som för till att de dör i Norge.
0: Men du har obducerat de också?
1: Jag har varit med.
0: Hvordan, alltså
1: nej, det är ju speciellt och jag har också varit med på att barn har varit utsatt för olyckor, alltså typ liksom 5, 6, 7, 8, 9, 10 åring som har blivit överkört för exempel. Det har jag varit med på. Nej, det är tungt alltså. Det är liksom sjeldent jag gråter på jobb, men hvis jeg gör det så är det typiskt med barn som har varit eller hvor på en måte man tänker att så otroligt förfärligt för de föräldrarna då. Mm. Eller alltså andra sån djupt tragiska ting som tenåringer som tar sitt eget liv eller. Mm. Och också enkelte drap kan vara ganska sån man tänker alltså detta här är hvis någon har för exempel varit barn du vet att barn har varit vittne till ett drap för exempel. Mm. Allt som man med barn gör tror jag liksom trycker lite extra på hos oss. Mm. Särskilt vi som har barn men också folk generellt tror jag. Ja. Mm. Men man måste ju på något jag tror man liksom man vänner sig till

0: Tillbaka till familjen, nytt hus I Oskarstrand och tvillingar som fyller ett år. Det blir ganska I dessa dagar. Hur ser du för dig? Kommer du till att greja att vara bort från dem? Eller kommer du till att ha dem med dig runt på det allra mesta?
1: Nej, de blir med när det är möjligt. Det är liksom dealen. Och jag är ju inte så väldigt mycket bort på konserter. Så det är ju längre ting det snack om, nu är det en uke I København men mye av det är ju ja, 6 uker oppover hvis du skjønner så det är ju en helt annan måte att reise på, det är ikke sånn at de ska bo I ett fly, de ska bo I litt forskjellige leiligheter, men vi tar ju med det som är livet dem så livet vårt, och det är sånn jeg har levd I 10 år så, ja. Så det går ju det men selvfølgelig noen konserter kommer jeg til å måtte gjøre alene, og det Det håper jeg går, og hvis ikke så må jeg bare avlyse, men akkurat nå så ser det ut som det skal gå fint. Og så får vi se da når de blir I skolealder og sånn, da det jo litt vanskeligere. Selv om jeg I mitt hode har tenkt at de kan ha hjemmeskole, så tror jeg kanskje ikke det går. Men, på en måte litt det jeg skulle ønske meg, men jeg, det handler jo om deres liv også, og venner og alt dette her. Så det Jeg håper at de kan gå litt I barnehage der vi eller møte andre barn og sånne ting. Det har mange kollegaer som har gjort dette før og som har prøvd mange ulike varianter. Så det en vei, det bare å finne den og prøve å se hvordan det går. Jeg jo oppdratt ganske sånn norsk tradisjonelt hvor mamma var liksom hjemme og ganske mye og gikk I barna gikk på skolen, altså du vet alle disse tingene så jeg hadde jo ønsket meg det selv men jeg tror så lenge de sammen med oss så det det viktigste, det det jeg har for å holde fast I og så det sikkert mange som uenige men det det jeg holder fast I da.

0: Vilken generation är det som har upplevt de största teknologiska framskrittena? Förr tänkte jag att det var bestemor min som var född i 1912 och levde till hon var 97 år. I ett bild av henne från barndomen är det till och med en häst och vagn i bakgrunden. Hon upplevde att bilen blev allemansäje och var själv familjens chaufför för de bestefar som var 10 år äldre aldrig lärt sig att köra bil. Folk begynte att fly världen runt och till och med till månen. Hon fick tv, pc och mobiltelefon, vaskmaskin och mikrobelgon. Eller kanske var min generation som har upplevt den digitala revolutionen, framväxten av sociala medier, kunstig intelligens och supermaskiner. Eller kanske är det nästa som ska resa i Mars och leva till det blir 200 år. Selv här på den bilfria sommaröja ytterst i Oslofjorden har teknologin ändrat ferielivet och gjort det lättare. Vi har till och med fått water closet, tänk det. Men dagarna här går långsammare och sträcker likväl inte till alla planer vi hade på begynnelsen av sommaren. Vi räcker inte den konserten, vi får inte besökt vännerna 10 minuter undan med båt, vi lägger inte ut bilder på Insta för vi gör ju ingenting värt att se för andra. Annat än att bada, läsa, spisa, dricka vin och snacka samman, slik vi alltid har gjort. Något förändrar sig aldrig på Sommerøya. När ungene landar på brygga är det av med skon och bort med iPaden. De löper fritt runt utan vuxna hängande över sig, akkurat som föräldrarna deras gjorde, besteföräldrar och till och med ålderföräldrar. De skrubber knäna och glömmer att komma hem till middag. Eller kanske de bara har gått sig vill. Det är inte stora öar att gå sig vill på, men det är fortsatt möjligt en liten stund att bli borte helt utan att bli sporet upp.
1: Du har nu hört Sommer i P2 med Marie Simonsen. I appen NRK Radio finner du många fler episoder, och sätter du ett stjärnemärke så blir du automatiskt uppdaterad när vi har lagt ut en ny episod. Där kan du också ta kontakt med oss om du har spørsmål, ris, ros, vad det måtte vara. Navnet mitt är Øyvind Vikeng och jag har producerat den här episoden.
2: NRK Nyheter klokka 18. Alle de skadde etter angrepet mot en Pride-markering i Berlin i går er nå utenfor livsfare, det sier den tyske forbundskansleren Friedrich Merz. En kvinne er død og 29 personer er skadde etter angrepet, flere med alvorlige skader. Tysk politi leter fremleis etter gjerningspersonen, som er antatt å være en 21 år gammel mann. En känner sig inte trygg på arrangemang som detta länger. Det säger norske Eivind Spangen som jobbar frivillig under Pride-markeringen i Berlin och var lika ved då angreppet skedde.
3: Det är ju självklart att detta här går in på alla som deltar på den typen av arrangemang. Man känner sig ju inte trygg som deltaker på dessa arrangemang nödvändigtvis längre. Berlin har ju varit en, vad ska si, känt för att vara väldigt, som också blev nämnt här tidigare, i 150 år ett, vad ska si, väldigt känt sted för detta miljö. Det har nu fått en ripe i lacken, det är inte något tvivel om det. Det visar ju det att det är ju krafter som ønsker at man ikke er til stede og har disse arrangementene, ikke er synlig.
2: En kvinne er fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet en alvorlig skadd i en bostad på Nærbø i Rogaland. En mann er pågripen på staden. Politiet skriver at det enda er for tidlig å si noe om hva som har skjedd, eller om kvinner er utsatt for noe straffbart. I Frankrike ber styresmaktene i Gironde-regionen turister om å holde seg unna før skogbrannen i området er under kontroll. Det venter en temperaturstigning den neste veka som kan forverre situasjonen mellom franske Le Figaro. Flere hundre tusen er evakuerte etter brannene i Sør-Europa, forteller reporter Marisa Elena Olsen.
4: Situationen är fortsatt dramatisk för många av de över 300 000 människorna som är evakuerade som följd av brannene i Sør-Europa. I Frankrike har brannene sørvest i landet svidd av över 1000 kvadratkilometer och är omtalt som en av de största naturkatastroferna sedan andra världskrig. 240 hus är ödelagt och över 70 brandmän är skadet i Gironde-regionen, där två män tidigare idag är siktet för att tända på fyrverkeri mens brannene härjer i området. I Spania är minst 300 skadet i Madrid-regionen. Der melder de nå om kontroll på brannen.
2: Og så til fotball. Den brasilianske fotballstjerna Neymar leverte 2 skåringer for Santos då han gjorde comeback for klubblaget etter VM-fadesen mot Norge. Fotballstjerna blir ofte kritisert for livsstilen sin, og måtte tåle mer kritikk denne veka då han deltok I en pokerturnering medan lagkammeratene spilte en cupkamp I Venezuela. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Vilken generation är det som har upplevt de största teknologiska framskritten? Förr tänkte jag att det var bestemor min som var född i 1912 och levde till hon var 97 år. I ett bild av henne från barndomen är det till och med en häst och vagn i bakgrunden. Hon upplevde att bilen blev allemansäge och var själv familjens chaufför fördi bestefar som var 10 år äldre aldrig lärt sig att köra bil. Folk begynte att fly världen runt och till och med till månen. Hon fick tv, pc och mobiltelefon, vaskmaskin och mikrobelgång. Eller kanske var min generation som har upplevt den digitala revolutionen, framväxten av sociala medier, kunstig intelligens och supermaskiner. Eller kanske är den nästa som ska resa i Mars och leva till det blir 200 år. Selv här på en bilfri sommaröja ytterst i Oslofjorden har teknologin ändrat ferielivet och gjort det lättare. Vi har till och med fått water closet, tänk det. Men dagarna här går långsammare och sträcker likväl inte till alla planer vi hade på begynnelsen av sommaren. Vi räcker inte den konserten, vi får inte besökt vännerna 10 minuter undan med båt, vi lägger inte ut bilder på Insta för vi gör ju ingenting värt att se för andra. Annat än att bada, läsa, spisa, dricka vin och snacka samman, slik vi alltid har gjort. Noe förändrar sig aldrig på sommaröja. När ungarna landar på brygga är det av med skon och bort med iPaden. De löper fritt runt utan vuxna hängande över sig, akkurat som föräldrarna deras gjorde och besteföräldrar och till och med ålderföräldrar. De skrubber knäna och glömmer att komma hem till middag. Eller kanske de bara har gått sig vill. Det är inte stora öar att gå sig vill på, men det är fortsatt möjligt en liten stund att bli borte helt utan att bli sporet upp.
1: Du har nu hört Sommar i P2 med Marie Simonsen. I appen NRK Radio finner du många fler episoder och sätter du ett stjärnmärke så blir du automatiskt uppdaterad när vi har lagt ut en ny episode. Där kan du också ta kontakt med oss om du har spørsmål, ris, ros, vad det måtte vara. Navnet mitt är Øyvind Vikeng och jag har producerat den här episoden.
2: NRK Nyheter klockan 2. I Kongo är antalet döda Ebola nu rundet över 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sjukdomen. Det visar nya tal från myndigheten i landet, ifølge Reuters. Ebola är en smittsam virussjukdom med hög dödlighet som kan ge hög feber och inre blödningar. Det var i Spandau, vest i Berlin, at Abdul Baloo, islamisten politi mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet i går, ble skutt og drept i kveld. Det bekrefter tysk politi. Anja Strønen rapporterer fra Berlin.
3: Ja, det har jo vært en intens klappjakt på den antatte gjerningsmannen. Og i 18-tiden i kveld så ble det klart at politiet hadde skutt og drept mannen. Det var i en bydel 12-13 kilometer herfra som heter Spandau. Det skal ha vært i en slags kolonihageområde i en bod at ifølge tyske medier så skal det ha vært folk i hans bekjennskapskrets som har tipset politiet om hvor han befant seg. Han skal ha kommet mot politiet med et stikkvåpen, og derfor begynte de å skyte. Han døde på stedet. Brandmenn har forsøkt å gjenopplive han, men livet sto ikke til å redde.
2: Over 325.000 mennesker er nå evakuert på grunn av skogbrandene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux er branden nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brandene også i Spania er ute av kontroll.
4: Nord for Valencia i Spania har en brand vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det er sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer i området er evakuert. Men i Madrid-regionen, der Spanias største brand har herjet over dager, er brandens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besökte kongen och dronningen evakuerade för att uttrycka medfølelse. I natt roet branden i Chiron i Frankrike seg noe, men är inte under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
2: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder I Frankrike for å forhindre plyndring. Oljeprisen falt 5,58% da Asia-børsene åpnet mandag morgen etter 2 netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran, det skriver NTB. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Abelstor, den typen mennesker.
6: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
7: Jeg tror 100 millioner grader.
8: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
9: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
10: Abelstor.
11: Hvis man en vårdag for 15 år siden, I 2011, en fredag morgen, skrudde på radioen på NRK P2, så kunne man høre følgende.
12: Ja, og da vi faktisk klare med vår rykende ferske fredagsspalte her